0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации,
1: 俄罗斯联邦总统、俄罗斯联邦武装力量最高指挥官，伟大卫国战争胜利81周年阅兵准备完毕。俄罗斯国防部长别罗乌索夫。